0: Eti se ye kasu bie nye broki hata se jese
1: Yedi ashene ni
0: Oba ne di ashene ni anabema
1: ne di ashene Vice versa
0: Na bema iti minye broki hata Aje ye